Dusian Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0 de cu Nima Smullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90 Kızda.